Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan opisao je 573. godišnjicu osvajanja Istanbula ne samo kao historijsku vojnu pobjedu, već kao prekretnicu koja je gradu donijela mir, sigurnost i obnovu. Govoreći u petak u okviru obilježavanja 573. godišnjice osvajanja Istanbula na programu Od osvajanja Istanbula do osvajanja srca, koji je u bašti Kongresnog centra Halić organizovao Istanbulski odbor AK partije, predsjednik Erdoğan se prisjetio onih koji su učestvovali u osvajanju 1453. godine pod vodstvom sultana Mehmeda Fatiha. Na ovaj značajan dan sa milošću se prisjećam svakog našeg pretka koji je učestvovao u osvajanju Istanbula prije tačno 573 godine, koji je pao kao šehid ili postao gazi na zidinama ovog grada, rekao je Erdoğan dodajući. Također se sa dubokim poštovanjem prisjećam tog slavnog komandanta koji je osvojio Istanbul sa samo 21 godinom. Predsjednik je istakao da osvajanje Istanbula nije bilo samo velika pobjeda, niti samo događaj koji je zatvorio jedno, otvorio drugo doba, već pretvaranje tame u svjetlost u gradu koji je zjenica oka svijeta, te je dodao, osvajanje Istanbula je uspostavljanje ambijenta mira i sigurnosti.